kyɛfa na kɔ bi na menhyira wo ɔnyɛ wo kɛseɛ awurade nto wo nsɛm sika noma customers bebree mmoa na na kɔ bi nyɛ kra bɛhwɛ na daa ma yɛ trɛ ne yɛyɛ kɛseɛ na yɛka sɛ na kɔ bi ɛyɛ 50 ɛyɛ 100 a wonyɛ bi ɛde asupɔte yɛ na menhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse wakoma pɛ nti me se obi bedidi wɔ wo nkyɛn a ɔwɔ haw bi a ɛmfiri ne so amanneɛ bi a ɛmfiri ne so sikasɛm a ɛmfiri ne so na kɔ bi wɔde ma ɔde stretch ne so ɔdɔfoɔ kɔ hɔ ne kɔdidi na ɔwɔ akoma pa wɔ ayɛmeyie saa na ɔde atete ne workers kɔ ne kɔdidi wɔde ma ɔde stretch ne so ɔyɛ delivery frɛ no aberɛ ne aberɛ bi a wo nsa bɛka no kenkeki maame sɛ ɛwɔ original wo so so sɛ yɛnhyia kenkeki nyame nhyira wo ɔno so de ne package baa yɛ tofi monkɔ bobodi nkyi na mbɛ na wansamba na ma ɛmba yɛmɛpie pu mu wɔde nam bia baa yɛ nkosi a yɛakye kenkeki the extraordinaire kenkeki baako pɛ me sɛ wo no wonni size o kuromu ha wopɛ na wo